0: Rock Radio Stage.
1: Děkujeme. Tak čo zpěvat, víte?
0: Léto plný živáků.
1: Nepočujem. Dobré, tak si to teraz vyskúšame, ale bude to už trošku ťažšie ako doteraz. Bude to aj s textom.

0: Dobré.
1: Na rozcvičku. A teraz už naozaj. Ale všetci, a silno, a dievčatá.